0: kinora dokor pura molo tulung. Elu nyumaro ena dia mi de jatata. Do wuncho we wuru kwa me mi. Sibili tia beo. Chili mi kan tia beo dangi tungi. Kaduri wuru te pokoti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo pol tia madoko ye. Do wuncho ni we wuru kwa me mi. Sibili tia rajte wa mago dano moro ni. In wul wange da du yi te lungi jor jor jor. Arakori nen. Man ko di tuoni yi tawni tinga torodok. Yate u tuoi ya ber. Kola tuon wenu kado ma hinge na mi to te na mi ru tuoi da ngwe tunge we kio ungi ugire bere jogire min loni ungi ugire bere jogire min katie da mi loni te da da me o ti bagi no na dokor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti ami ti atata do wu cho we wu ru ko me mi sibili ta beo silim no ti beo da ngi tungi ka turi wu ru te pokoti yu ko polere Kolene marbe kuna jo pol dia madoko ye to wuncho we wuru kwa meme sibili te raite o ma odan moro ni inu lwange do du yi te longe jor jor jor mando kara hi mar to te dero yen yo te de mar do ye ama jo wan kom gina dong pa me wa wuru pa ngotu oni en ti jo ma mo do yore me pien Nisili moro pe yara chango enu jungi tia neki jo woki en Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga Wao chuyi dang dong minge oni jo kira tolong Pikweru punye jo punye wakere Kade neno na hamuni tia keli wa Nyoyo me pimu tuwa ni en Yino kweru balo chene ki me pinu mi wa pimere Kanga takal piem kongdo piemi Ama jo wang Kumkine dong pa me ye wa uro pango tuwa ni en Tijo mga modwa yore me piem Nisili moro pe yara chango enu jungi tia neki jo woki en Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga Wao chuyi dang dong minge oni jo kira tolong Pikweru punye jo punye wakere Kangata yiri tia me winyo, winyi
1: Yeah
0: Iye giri kakini yepe Iye giri kakini yepe kakobe komiloni Tijo mamo lo en kobe komite en En wego da homere hot Tepo mi chunye na pembe mito mona jo Don kuono da chente keda rege Gin mon nan kamaro kwa rege Ten unga bedi balu balu balu wana bedi paka paka paka Gin mon nan kwa miyo shwa pol tia toye shilim Kani mato ti nuwa bedi wogo ne pilo pilo pilo gila ji a Alwaka kwa rete beyongi te wit kede o Nye uri maki Kana nuri peko ti ye Awo batina man yamu logi uko Adon ka yini biru mato kwa pinge yuko mi Mora goye yeri o Chwade duongo mwa ngeo kita yini tuwa yuko yere shilim Yen gubu da don wope Iye giri kakini yepe Iye giri kakini yepe kakobe komiloni Tijo mamu lo en kobe komitien En wego da omere hot Tepo isunyere bembe mitu mune jo Don kuono da siente keda rege Gin mon dan kamaro kwa rege Ten unga bedi balu balu balu wanga bedi paka paka paka Gin mon dan gomiyo chwa pol tia toye shilim Kani manu di nuwa bedi wukhe ni pilo pilo pili gila ji a Alwa ka kware te beongi te wit kede o Da wuni makie na kobi wukobi shani Kaya ye unu winyo duwani kinu jok Donj beru kere bubun Kaya beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu Tamutia nyayo tuwe kongu